vika, anana vika, kiwi vika, citron vika, orange vika, pompoulmous vika, raisin vika, fraise vika, tout le monde vika.